0: Čo asi sa andí?
1: Masky Nika, náš to okatka, oxid kipa.
0: Janali, Jakala, Jagira, no Kindis, no Kana, no.
1: Ka, mamma, náš tam mekko, jekwa. Ilu, jetu, polo, jek.